ta kuakel njën i kaminuat, i kushe ashtë me dat, ne gushte në mat. Që që ka u e një maguat, pa kush e